0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Longo na mai whaki I he ope ai... Koe kei lupo koe tāno, whanga mea whakoe mea koe... Kon ohake news I he Facebooka. Ai news koni I tonga koni koe ki siaina. Koe ki uila o buke hae bui tu ai ki fwoi news no aia koe ya. Kaku... Koe ki uilo I pe ku... Koe whai koe whakaloto kovi pe koe... Kon ohake koe kuhapalo pare mai hoko. Kai ke foku be foku ta mata kadi ko ne pe sai be go vi na la no ai be na ai be ke ai be foku ke ko ke ma hao eh ka be he ai me ai ai ta la no ko ya ai ko ko ya ko ko online fundraiser
2: no ko fi finei a me america na ne live live na e o ku lolotonga staka ne nis I si aina ka be human trafficking eh ko e tu aki ko alu ki si aina ko alo o mari pe alo atu yo ko faye me a ke he ya pe ko e feinga ko ne feinga pa anga ke faka foki mai ene nis
3: ko hangi ka me a so
2: o ko si eke
3: ko ne nis
1: ko e human trafficking o ko ke te ilo hata haiki ai ko finga fraria ko e ko fraria e ta imagino ko me ko ko human trafficking ko opuri au ko ya ko ke ilo hata fitu ke ai pe ku ke mo pe ke mate ko e ko fi alu ko ai ai ko yo na o le le pe ni na kai ko human trafficking o ku ke he ka ko he container o alu ai o ku ke he ka vaka puna pa e ma o
2: ka si ai na ai be si ai ka si ai na ke fi fine si ai na ko na to ma ko me tonga so ko mai ka o nga o me si ai na ke na ha o nga o he fare kai pe hana to lo fa me a ke he pa to ki ma wa for first Chinese trafficking.
1: Io, ego ego no quei gata no am.
4: Quei gata ma fu ego ia co o io de dei fu che ia.
1: Kai che quei fu gata no, o quei gata no fu owe. Eh, gata no mo tu ai.
4: Gata
1: no, gata no in me fu lo sen ta wan no ai.
4: Ego e co fine mo tu apan co co na e ai che co internet I fu mo tu co co na pe co co mo tu anti. Ai ben mi afo co fine mo tu am mo tu a na no fu havel. Eh, I go with the day am now. Me for a lot of beer. Now, even if I go on, I hang up here. Up in my monga. Eh, for a grand matter, I do the idea. I think I'm more to work or Penny Muffy. Eh, I go for a mount of paper, go for a muddy Siaina, Tonga Siaina. Eh, I be a cow even briefing my dog and I go go high. I go na na lau go na go kakai go ya go ulo le le bem ki fin mo to go ya
1: po go
4: ni ga mari si ai na pe mo
1: ka ke ka go go go hen go ta ta no ata u o guta ilo e ta u go fo ita no mo tu ai ko ni to ki as ma na nia he no o hakki go go pe ku sta ka me a mo me a mo me ai he o te ke ke ko no mo ni pa e o pe o ku me na u ki na fo mata la ki imagino pe o mai kakai go e ke pe go mo oni ko me ko fe alo ki ngi ko o mari me ko ko me fo o we ave ha ta ki alo mari mo ta fi tu ko me fo o ya me no ka ko fo nga ko o fra ko ki ma ko ton be ke te ki ka ku a ke ta ka kai no fra si o ko be ka u ye fo news o be ku sta ka me a mo me a mo me a ye o te ke ke ko no mo ni pa e o pe o ku me na u ki na fo mata la ki imagino pe o mai ka kai ko e ke pe ko mo ni ko ko me ko fe alo ki ngi ko o mari me ko ko me fo o we ave ha ta ha ki